0: になります。
1: はい。
0: 以上メールアップ。
1: たくさんの。This match engine anyone's announced. Happy Shino!